0: Moeba moebi so ahin labari ne iti ninge mene labari ya. Yeshua Tayuro Mustafa Beti Glory Kanfo. Yiri sume kunkun labarka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya Freeport maneni. Inzu iti kaki inzu yo. Nyine kurkumbe fitetoni ninge mbono mwonoa ikadashi mwonu. Karti be ikirika iti togoba yanga karti d'identite. Ni karti be bufatumba yiri la karti de lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimberani nasara sarambe wononi le blessan ye nyine kurukun tora. Portumaneni duan debweni total ele. Yesu shire jama kunkun kere la moya kunkun kere kajande boti la bareko bongwine kurudi ahorma ido. Ifre ahi lambansu abrangona abranyoninza abramochwe ningona ngbeni mochwe abrangona ni mochwe buru abrashaninza abrangona ninza. Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye shire beberebe nyeme imeyo terifie ndamashi
1: restez branchés sur la voix de l'outil
2: ne zappez plus.